jeureujeuf mbokk yi deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sangob sang yi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci westcoast 92.1 fi ci kotu ñu waat nañu benen yoon comme niñu koy defé rek ci suba ak aljuma bi ñu nek ci waxtu wi di len nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

tey nag Cheikh Baye ak si wut li ko waral rek mooy dafa xala soj moom tawa daal, waaye ñu ñaanal ko rek yàlla may ko wér, moo tax tey munta ak si.

0: ci mu ngi noonu. Su ko defee rek Bakhe ba jib na. Ni ñuy def rek mooy dañu ñëw ànd ak moom ci loo xam ne rek bàyyi na ko fi, maanaam répit lañ leen di indil bu Cheikh Baye Mokhtar Touré waajal Gambo ak la ci biir, ñu dem déglu ko. Su ko defee daal di ñëwaat.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi almursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatu almustami'una fi kulli makan, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokki julit yi, bokki ñi top fii ci West Coast 2 ci seen programme jàngale ci l'islam, aljuma gu jot bu juróom ñeenti waxtu jotee ci suba ba fukki waxtu, ak seen mbokk Baye Mokhtar Touré Mohamadul Amin Thiam nekkal ñu ci wàllu machine bi. Tey moom balaa ñoo def dara dañuy njëkk a jéggulu baat bi, frescol bi ceeñ ko lool, waaye programme bi dafa yitteel ba nga xam ne duñ bëgg di ko topp. Suñ ko defee rek xamal ne am nañ ngant. Ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala ci xewal gim ñu xewal yónneeku yonentu yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne weeram mu ngi ñëw teru. Weer wii ñu nekk tey moo ci last day muy aljuma, mu leeral mooy léeg-léeg nit ñi danañ am utee bu baax ci mbiri weer yi ku nekk di laaj. Mootaa ma ne xaaral ma dooree ko di wax ne bu doon ni tey ñi ànd ak Saoudia la ak yenn ci réew yi ñoom tey lañ def benn fan, waaye ci suñ Sénégal Gambia gi nag rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy Gambo, ñoom ñu xam ne tey lañ def fanweer, Saturday moo nekk benn fan. Bu fekkee Saturday mooy benn fan nag, kon talaata bii ñëw bu dellu see mooy nekk bisi Gambo bi. Loolu dañ ko bëggoon a jiital ci ñi nga xam ne ñu ngi def yitte ci weer yi di ko laaj. Xam nga ne weer wi bu xasee teru moom, jubluwaay bi ak waxtaan wi yépp benn jubluwaay rek la, mooy fàttali jëmm jooju nga xam ne ku bëgg a baax ci moom ngay baaxee, ku bëgg a yàqu ci moom ngay yàqoo. Maanaam yàlla wërsëgal la nga jël ci jikkoom yi mën na laa defer, yàlla wërsëgal la nga ñàkk ci jikkoom yi mën na laa yàq. Yàlla deferoon na ko nag ba nga xam ne amul mbindeefam yàlla mu ko mën a roy lépp, waaye nag fexeel ba am ci nag tuuti. Wala bayyi lu bari ci njort, ndax lu bari ci njort fay isi bàkkaar. Njort nag bi mu koy aaye waxut lépp njort, daf ne li bari ci njort. Mooy ne kon léeg-léeg mu am barab boo xam ne moom njort baax na fa, waaw léeg-léeg mu am place boo xam ne njort baax na fa. Waaye nag li gën a bari ci njortu la wax ne mën naa jural nit ki bàkkaar, ndax mooy njortu lu amut. Waaye boo njortoo te li nga njortu am moom amut bàkkaar, moo tax waxut na ngeen bàyyi njortu, daf ne li gën a bari la wax. Ij tanni bu gaziran min a danni, parce que inna baxda sanni, lenn lenn ci njortu la wax, lenn kon du lépp, lenn ci njortu dafay nekk bàkkaar ni yal jàmbi. Mu mel ni beneen jikko la.

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek noonu la ñuy ñëwaatee àndaat ak yéen seen tafsirul quran ak imam Diawara. Ni ñu koy defee rek ci ajjuma ji jot ci waxtu wi, fukki waxtu jëm fukki waxtu ak benn. Imam, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: Mbaye ni nga am jàmm rek.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin, ñu ngi sant yàlla bu baax alamin.
0: Macha allah, yal na yàlla yokku.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Mu ngoog su ko defee rek xam naa barnaamige baa ngi noonu, ñu ànd ak yow ci tafsir bi. Bismillah.
1: Al mustami'ina al kiram fi kulli makanin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu min izati weskus. Barnaami ju fadilati Cheikh Alhaji Modou Sohna Ka rahimahullahu taala ma akikum al oustaz Alhaji Thierno Aliou Diawara. Mbokk yu tëdd yi, seen mbokk li ci islam ci suba tey si muy leen di néew, di leen jox néew bi nga xam ne moom la leen islam cirale, di nekk tahiyatu ahlul janna fil janna yowma yadkhulunaha. Lii néew bi wundu ñu ngi koy ñaanal askan wi, lenn lu nekk wàcc law baaw fépp. Yàlla na yàlla defal ñu ko muy mucc ak yërmande ak barke, nga xam ne lu ci waay raflehu fa tabaarakallah day fenc sa jëmm, fenc sa jëf. Waaye nag bu la ci yàlla woddee cër bu doy sëkk, dama ne ci cant yàlla rek ngay sax daw man. Kon yàlla na yàlla matale ci matalel jaam yi, matale ñu ñun jaam ñëpp, matale ñu ci yërmandeem, defal ñu muccam te barkeel ñu barkee suñu jëmm, barke yunt yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi al kiram. Di leen balwaq, di leen baalwaq, di ñaan yàlla mi nga xam ne subhanahu wa taala ci loxoom la njéggal nekk mu boole ñu maghfiratan asman. Gannaaw guñ jéggaloo yàlla moom mi nga xam ne mooy borom jéggal, dellu si nañ ak yéen ci kàttunu yàlla ak mbaaxam ak tawfiqam ak taysiram coobareem yi nag fa tabaarakallah ba ñu teew. Fiñ taxawlu woon ak yéen ñu ngi ci njël benn saar wi muy suratu naxli, dañ di wax suratu niam muy xiwal, ndax bëri li mu baamtu xiwal, ndax danañ koy adressé saar bi. Aay ji nga xam ne ci lañ taxawlu woon mooy aay ji nga xam ne li muy jàngale mooy yonent yi yëpp seen taxawaay ci suuf benn taxawaay la. Kenn mosut woo saw nit lu wuteeg woote bii, ñëpp jaar nañ ci woote bii mooy seen sadru daxwa, mooy fi yàlla waxee ne yonent yi yàlla ni nooy wàccee malaayika muy Jibril àndale koog sunu wax yu dégg nga, muy dox ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala, di ko dawalal ci jàmb soob yàlla subhanahu wa taala, mooy wax yu de yàlla koy jox Jibril mu wàccee ko ci ndigalu yàlla, wàccee ko ci jàmb bu neex yàlla ci jaam yi. Kon xamul kenn koo xam ne ak yonant sa fàggutef moo la ko may, yàlla koy fàggul jaam bi, mooy ki koy cërale jaam bi. Anbiyaaw yëpp nag bañ daj lii lañ leen digal mooy an anziru an ey ansiru na ngeen waar, mooy na ngeen xuppaatee, na ngeen ragalloo si seen i yéeféer yi, ragalloo leen mbugalam yàlla. Lii la yàlla mos di wax mboolem yonent ci yonent yi ba noppi mu ne leen na ngeen leen xamal nag gannaaw bu ngeen leen xuppee ci mbugalam seen borom, annahu naka luy mbir tey mbir laa ilaha amul benn buur ila ana lu dul man yàlla. Xamal leen ne yàlla kenn la te man ma may yàlla. Ngeen wax leen ne leen fataquni, nañu ma teet, nañu ma ragal, nañu ma oytoo mooy, ndax suñ ma mooyee ci kaw mooy guñ ma mooy mën nañu tàbbi ci sama mbugal. Laaye jooju mbokk yi moo doon taxaluwaay. Kon tawhid moom la yonent yi mos di woote, xamul kenn benn yonent bu woote bokkaale. Tawhid rek la mboolem yonent yi woote. Mooy yàlla kenn la, amul bokkaale. Ba noppi xupp leen ci mbugalam yàlla, ba noppi digal leen ragal yàlla. Lii la anbiyaaw yëpp mos di wax seeni xeet. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين يالا مي خلق بيننا السماوات والسمان يجروم نيار والارض اك سوف يجروم نيار بالحق كي دغ بيندغي يالا بيند السمان بيندغي يالا بيند سوف بيند مانام دغ لا تياخا نيوت فو نيوت ba taxna taala jombuna amma yusrikuna li ñuy bokalé yalla li ñuy bokalé yalla dafa jombu yalla wala bok ñom ci seen jëmmi bop ñom ño jombu ñu bokalé len ak yalla ndax

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ci kanam tudd rek ñu àndaat ak yéen gannaa bu ñu déglu alquran bu benn waxtu tegaalee ñaar fukki minit ñu ñëwaat ak yéen ànd ak yéen ci pipeline mosque ngir leen lépp di rouge ci jëndi ak jumani ci fiddaawu la gars yi nekk ni xam naa ci kanam rek incha allah bismillah déglu alquran ñëwaat

0: سيرته في كل وقت وحين اقتداء بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وخصوصا في هذه المناسبة الكريمة، وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. ومن هنا أيها الإخوة ننتهز هذه الفرصة، هذه المناسبة الكريمة، لنظهر من خلالها فرحنا بنعمة الإسلام ومحبتنا الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ñu ngi sante yalla borom mbindeef ni moy rabbul alamin, suñu alamin moy mbolem asamaana suuf ak yi nekk seen digante, kudul yalla rek moy alam la. Suñu rabbul alamin yalla mom lepp, kon alamin bi baati ombana asamaana suuf ak yi dunda ci seen biir ak seen digante. Ñu ngi sante ene nak cianta go xamne cianta bu bare bari la, waye tayyiban mubarak muy sante bo xamne sante bu bax la, buñu barkel la, comme mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ko bugge te mu gëreme ko nonu cianta gogu lañ koy sante. Manam sante bi ñoy sante yalla moy cianta bi yalla bugge ñu sante ko ko te mu gërem cianta gogu non lañ koy sante. Kon ñu ngi julli di selmal, waye di barké li tamit suñ sanga bi té muy suñ yonenti bi, muy yonenti bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonu lañu jullé yi tamit di selmal ci ñoñom bi ak sahabaam yi ak mbolem sahabaam bi dama lolu mbokk julli li sa yo xamé né wér wi téruna ban wér moy wéri rabiul awwal sa yum téro rek dinañ yek benen xéewal bo xamné yalla defal nañu ko té moy fatéliku biñay fatéliku yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ak fatéliku biñay fatéliku judité bi mom yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnent bi ci wéri bi shahrul muharram ci la jitu won, waye judute nekkom lo xamne yiw bu reey la ñeel aduna bi ñeel boole mbinde bi. Motax yalla ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yow yonenti bi yonewuma ludut nga nekk yeer maane ñeel mbolem aduna be tawlu bi. Motax sa yewé mi téro rek dinañ fatale ko yonenti bobu, waye dinañ fatale ko jiddu bi nga xamné mom la jiddu, waye ak yiwu ak mbax ak xéewal yi ci walé ci wér wi ci la Muhammad jiddu won moy shahru rabiul awwal, ci wér wi ci la ko yalla yoni won, waye ci wér wi ci la gadda yon baye ko makkatal mukarrama mu dem fale ca madinatul munawwara. Kon wér wi wéru ama am solo la ci julit ni. Waaye nabiyul karim yonent yalla bu tedd bi le nag am na axa si kaw julit ni, maanaam am na suñ kaw axa pour ñu koy fàttaliku di fàttelu di fàttaliku siiraam bi ja te mooy jaar jaaram bi fii kulli wattin wayin si bépp jamono nag fatalegu waye dañu war ci fatalegu jaar jaaram yi djubite bi magayam bi yoni bi ko yalla yoni xexim xex jihad ngir taxawa ci islam yoyep war nañ ci ko fatalegu ci wer bi tero ndax wer bi mo isi wala xew xew yoyep suñ ko fatalegu nak dañay fatalegu sahaba yi sahaba yu tedde yi surtout nak ci xew xew bi mokki julli di xew xew bu tedde bi sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim dañ ci doon fatale ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ma isi ci hadith bo xamne doyna lay pour gam ma isi ci hadith bo xamne doyna lay pour gam ci hadith bi ñu jëlé ko ci suñ sanga sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu abi waqqas sahaba bu magla won sahaba bu magla won mune ñom sahaba yi dañ doon netali sen jabor sen dom yi jaar jaar yi yone tibi ak tiram waye ak xare yi doon xare yeb ngir taxawal diine bi le dañ ko doon netali sen dom yi ko ñi ngi leen doon jàngale saar ci alquranul karim ñu mokkal ko ñu mën ko jaamo yàlla noonu lañ leen doon jàngale jaar jaar yi nabi sallallahu alayhi wasallam ma ne mbokk julli yi comme tay gàmm su fekkee ni dañ fay nettali jaar jaar yi nabi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko man ni ko isi woon ni ko isee woon di si wax waxtaanee yonent bi di si waxtaanee diine mbil ak jaar jaaram ak maxaas nii te mooy xare yim doon xare kon kay mbokki julli ni si sahaba yi lañ ko jile ndax sahaba yi noonu lañ ko doon defee ci hadith saad bi nga xam ne hadith bu wér la ci kutubu sunna yi ñu wéral ko ñoom ñëpp ñu gisi ko wa min huna nantahizu hadihi almunasabati alkarima linudhira min khilaliha farahana bi ni'mati alislami wa mahabbatina as-sadiqa li sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam li motax ñu gor gorlu ci waxtu wile ci xew xew wile ngir ñu feñal ci suñ contante ñun julit ñi ñu feñal ci suñ contante ñun julit ñi ci lan ci islam bi ñu yalla itil waye ci ciofel bu degg bi nga xamne mom lañ amé yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam te yalla sante ñu ko ci alquranul karim yalla ne ñu e kontien julit ñi kontan len ci ngeneel bi yalla itil len bay bandinel moy bandinel moy ngeneel diine moy ngeneel alquran waye ak yermandem bi moy kan moy yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam mune fa bi zalika falyafrahu na ngeen kontan na ngeen bekk ci ñaar ñile moy li leen yalla itil ci diine diine ju umba alquran ak sunna bene bi muy yunus sallallahu alayhi wasallam ndax yalla moko wax ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon ana kan moy rahma ku di yunus sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ni ci benen haditham ana rahmatun muhdath man yermande la bo xamne yalla moma isi jox len ko yalla ma isi jox len ko mune lolu mo gen mbolem li ñoy daw gannaawam diko dajale ci ay alal ci ay place ci mbolem ñu ñoy ut rek gor gorlu ci islam bi le gor gorlu ci bugu yonnati sallallahu alayhi wasallam mo gen leneen lu dug mom wanan tayu hadi fursa su ko dewe ci am fulay tamit gën ci gor gorlu ñu fatali wa suñ bopa li ñu zakira an futana wa ñu zakira nam ñu fatali suñ bopa waye ñu fatali nit ñi jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sunna bu sel bi nga xamne mom lay ci won ak leteram bi nga xamne moy diine bi mu isi su ko defé waxtu wi le jamono yi le ñu gor gor lu nga xamne dinañ ci fatali jaar jaar yonent bi dinañ ci jangale jaar jaaram ak sunna waye ak siram ci ak leeda bi nga xamne mom lay ci moy diine islam bi le ak alquranul karim ak sunna bi nga xamne mom lañu gissel mbokk julli bi wala ghayra ma nahtafilu bi mawlidi sharif sallallahu alayhi wa sallam la nahtafilu bi mawlidi shakhsin fahad wa innama nahtafilu bi mawlidi risalatin azimatin ظهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولد أمة كريمة تربت على يد الشريف صلى الله عليه وسلم موكي يولدي ساين جوغي بفتلكو يولد بي صلى الله عليه وسلم دي ماغال جوبيتيم دو رك ني دي ماغال judute nit dede ki ñoy magal judute ko na nit waye ñu ngi magal nit ku mag waye ñu ngi magal itamit islam bi nga xamne mom la ko yalla jox mu wacce ko ci ñun waye ak li feñ ci loxom ci umma nga xamne daf leen yar tek len ci ko sirat al mustaqim li la ñoy magal xewal bi mu isil islam bi mu isil xew bi mu yar be ñun ñepp alhamdulillah rabbil alamin ñu teggu ci ko yoon yaangi ñu ci yalla saxal lool la ñoy magal lool la ñoy magal fa da huwa haqiqatu ihtifal li moy dega dega gamu li moy dega dega magal judite yonentibi sallallahu alayhi wasallam mbokki julli di kon yonentibi nga xamne moy yermane biñu yalla isi nga am mi day non mu isi ko mu genneñu ci ay safan ay lendem ay eferia mu isi ñu ci leer bi le kon lolu fatali mu ko lu ama am solo la waye lu jara fatale kula wallahu ta'ala arrafana qadra nabiyhi sallallahu alayhi wasallam mbokki julli di yalla daf ñu xamal dayob yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ñu xamal dayob yonent bi sallallahu alayhi wasallam بأن زكاه زكاة على أتم الوجوه محمد يونتي بي كي نخمي كو كي أنام يو خمي مو جنا موچ أي كي أي أنام مودا يالا سنبرا سبحانه وتعالى زكا رسالته بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دين بي يالا جوكو يالا نيكو خمال mu ngi koy xamal ne diine ju sell la diine ju laab la diine bu wér la diine la boo xam ne muccukaay la ku si nekkale di nga mucca moo tax mu ne yonent bi yow yónniwuma la lu dut nga nekk rahmatan lil alamin mooy ñi leen ay nga nekk ñi leen ay musal ci safara nga nekk koo xam ne yaa leen ay musal ci mbugal nga xam ne yaa leen ay musal ci texe adi waaye nga yóbbu leen ci muccaange ak texe ak jubal janna zakka ak lahu xam nga nekhel lu ama am solo la ci nit motax nit ci su ñaké xer rek yalla teggiko jaamu yalla motax xalé bi nga xamé ni ma ciogu ama ko xel yalla togu ko jëf ko xamné andu tak sagom ci xelami tamit yalla tegul ko ci nek lu am am solo ci nit motax nak yalla tagal ñu xel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ñu nek xelam be xel bu mucc ayib la xel bu sell la xel bu laab la mu ne ñu wama sahibukum bi majnun wama sahibukum bi majnun bi e feri taxawé ni ki dafa febar ki dafa dof ki ginné ko laal ki nangam ak nangam ak nangam yalla ñew na ci alquranul karim ne len wama sahibukum bi majnun sen andor bi sen yonent bi du dofte ku wer la xel bu wer la amin xel bu leer la amin lu wax rek lolu la wama sahibukum bi majnun mu dakh nak lepp lu ko don tumal fi xeti wagneeku ne len ki ku mat la sallallahu alaihi wasallam way yalla sun borom subhanahu wa ta'ala zakka fuaduhu zakka fuaduhu bi qawlihi ta'ala ma kadhaba fuadu mara am nga xel ak xol ñaar ñi ñoy nit ñaar ñi ñoy nit motay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne fil jasad mudgha wa idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu yoonte bi ne gis nga yaram amna ben sour bi ci nek te moy xol xol bi su baaxé rek yaram bi yeppay baax nit bi yeppay nit ki yeppay baax waye su xol bi boné nit ki yeppay bon yaram bi yeppay bon motax nak yalla tagal ñu xoli muhammad sallallahu alayhi wasallam mu tagal ñu ko mune ma kadaba fuadu mara mune gis ngeen xol bi xol bu deggu la dara bi ci jenn lu dul lu deggu waye su xol deggo bëg mo koy dina deggu ndax bot moy gis xol ragne xam su ko defé jox ko xol xol bi deggal ko motax so demé ci alquranul karim yalla tagga xoli muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ñu xol bu mucc ayib la xol bu laab la amin xol bu sell la amin aw xol bu deggu la amin bo tamit ma sha allah bo di deggu la waaw li moy xol li moy gis yeb lu wer la ana lan nak ngeenay wirante ak mom ana di lan ngeenay wirante ak mom waye zakka aidan basarahu zakka basarahu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa tagga boti muhammad sallallahu alayhi wasallam dako tagga mune ma zaha al basaru wa ma tagha bim deme be jakarlo yalla moy biko yalla oye ci nganam fi yalla bu ga yonenti bi xol fa la don xol tek botam yi fofu rek ma za xal basar neku di gesto ni le wala di gesto chamoy wala di xol ci kaw amna ko xamne su dugon ci lu mel nonu fu nek la botam yi di daw way dede dafa tok andak yar andak tekin tok jakarok boromam botam yi mu sampalen rek fi ko santa ak fi ko digal nako santa nako sampa li bolé so jélo nit ku melni man nga yobbo ci palais yi le rek ci aduna bi palais yi le wala ci jambour fu nek bo tam bi dina fa daw di xol di teen wa yunus bi sallallahu alaihi wasallam def ko motax yalla ne ko ma zahal basaru wa ma tara bo tam yi tamit cek gi wun ci xol leneen dede waye mu ngi concentré rek ci yalla yalla mi ko ci mi jakar lol mu and ak yar and ak teggin motax yalla tegg bu tam yi way wa zakka man tiqahu wa zakka man tiqahu bi non yi waxe ci mom li ñoy wax yépp ci ay tuumal ci ay ndof ci ay wañi wañeku ci ne li moy wax jinneeku ko wax lo li moy wax amul njariñ ñu wax lu ne tuuma ku ne ñu tekko ko yalla ne len deedet di ngeen ay waxu lolu de ki li moy wax lu wer la ndax amul dara lu moy wax ludul man yalla mako ko wax lo num wax rek wax yu la mako ko dey mako ko wax lo mako sante nako wax mu wax ko melul ni wax kat jamono yi so ube legi suñ tiktok yi le lu nekk la nit ñi di wax lu nekk la nit ñi di wax samu wante wuñ ak degga samu wante wuñ ak yoon samé wuñ ño manam samu ño wax ñoñu nak dañ outé yone dibi sallallahu alayhi wasallam mota yalla ne ko wala yalla neñu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waqad yale sen banexi bakkan fu ngeen tous fa la ñoy waxe su ñoy waxe nga am fuñ far wa yalla ne deede ki wama yantiqu anil hawa ki du waxe banexi bakkanam ki du wax liko neex ki lu wax rek man yalla mako ko wax lo ci lool lay waxe way wa zakka sulukahu bi qawlihi ta'ala ma dalla sahibukum wa ma ghawa yalla ñew tegal ñu muhammad sallallahu alayhi wasallam jaar jaaram fim teggu ci yoon yalla tegal ñuko ne gis ngeen ki reeru degg mu ci kaw degg la ne reeru njub ci kaw njub la ne ci kaw njub la ne wama gawa du waxit waxi caaxaan wax bu du dégga du ko wax lu mu wax rek lu déggu la njub la diine la lu baax la wax du wax lu ñaaw du wax lu du dégga du wax lu bon waaye mbaax rek lay wax dégga rek lay wax diine rek lay wax njub rek lay wax defar rek lay wax kii mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ko yàlla taggee ma dalla saahibukum wa ma ghawa waaye wa zakkaahu tazkiyatan tammatan kaamila mu ñëw mu taggaat ko mu xamalaat ñu ko ci xam ne koo xam ne bu mat la dara wàññeekuut mu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ya muhammad wa innaka la ala xuluqin azim yow muhammad fi jikko yu baax yu refet yi em fi jikko yu baax yu refet yi fiñ em ci koreyaay ci mbaaxaay yow sa jikko yi fa lañ commencé jëm ci kaw wa innaka la ala xuluqin azim kon bokk ci julit yi fala yaarifu xaqiqata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa rabbuhu jalla shanuhu nekk kenn xamul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul boromam mi ko binda moom rek moo xam dégg dégga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xam yonent bi rek ci moom nga ko xamee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu solo hadith bi jëlee ko ci moom annahu qaal walladhi ba'athani bil haqqi lam ya'rifni haqiqatan ghayra rabbi mu ne maa ngee waat man yonent bi ma ngi wat ci ki nga xamne momay yonni ci degga momay yonni joxma degga joxma alquran joxma dine nga xamne so mission bi yeb degga la ma ngi wat ci mom ne amul kenn kuma xam degga degga xam kudul suma borom kudul ko koku rek ma xam motax tay yi ne ci sallallahu alaihi wasallam yalla rek da ko xam yalla rek ñu koy xam lo kon bokki julit yi ñu xamne unity bu magala ku am dayo la ndeysaan waye ñun xamuñ ko motax nga gis kuy taxaw ne magal unity bi bidala waaw am ñuy taxaw ne magal unity bi bidala xamuñ dayo unity bi sallallahu alaihi wasallam xamuñ dayo unity bi sallallahu alaihi wasallam ndax unity bi mo ñuy xamal dayo unity bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne di ñaan sa di def ta wasul di unity bi dañ ko haramal yalla may ma li ci barke unity bi dañ ko haramal te nak hadith bu wer ñow ne unity bi sallallahu alaihi wasallam wax ko mune allah huwa al muti wa ana al qasim koko dang gané ñaan yalla sané ko ci barké ki wala ci orma ki lolu dafa haram té yonenti bi né yalla ay joxé waye man may sédalé moy hadith bu wér ki sédalé nak so né xawul ak mom do jot ci moy sédalé do jot ci li moy sédalé moto mu wax hadith bobu ne Allahu huwa al-muti
1: hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jof rek lañ la am pour wax ndew mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey laj leen ma lu gëna neex da ta fum nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfënde ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de du leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgg jëfëndiko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bëgg mbokk liñ la sant rek moy ne del jinda sa afser credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lool nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jéré jëf kën bok ana lay xaar dialal legi star 772 nga def hash su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak crédit pour wax sa soxla kon bok jéré ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
2: Africell, 25 years for Africa. New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: yen muy jafande ko commium line li xibar bu am solo la te jara baye hel
4: september biñu degmal ci ñenti fani rewi gambia dina yok number telephone be jurom ñent pour commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox sete number bi nga bëgga wo
5: commium
3: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together.
6: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak amna vitamin C te dafa ñew ci flavor yu bare lu ci démé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bo bu ga rek mu ngi ci biir yo mëna défar te dafa gawasey te nak dafa neex chafka Tiara nak ñuko défar ñoy first clack ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex té juice bi healthy jama.
7: Yeah, Tiara rek la bëgga.
2: Activate and win exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.